ya ala ta la la ga mo ta ta la chi le na ya yang nam kha sa ja ta chun ko chi ge bi ya yang an chen bi la ga la ta ho chu chi gen zo la ya yang san de na ba la ta xi ren ke chi ge zo ya yang a dert ne zen ne zo ta che gui chi sa ya yang a ngan da sa na ta tun zo chi ni ya yang a ya mi la ta ga chi ta ma ri ga chi ga ya yang a ga da kha si si tan zam chi chi da ra ya yang a chi ma ren thong ho wi ta hua ni ga chi chi ya yang an zhan da mi gi pa ta yong la chi zhe ya yang a de rang a lang a zha ta hu ma chi qiu ya yang a shu me re khe chi ta che la chi yan na ya yang a gu pu rang a chu ta zong ta chi ga ya yang a hui tang zha ga ma tan de zha chi yo le ya yang a zhi si ren zhong wang ge ta hua gu chi la ya yang a ni mi la ga lang nga wa ta chi ar sa chi me le ya yang a ga ma ri ge ta ge ta hua gu chi la ya yang a hua mi la ga lang han chi ta chi ar sa chi me le ya yang a a zi ga lang ha ri ta ha ba chi la ya yang ar je khur me he pi ta cha ra chi la ya a gul thang kar the la la tar ngam ngam chi re la ya yang ar shokhur me he pi ta ram da chi la ya yang ar yang gul ke la tan chong chong chi re la ya yang ar nav la shi re ta man dr chi nda ya yang an zhe ke se ri tar dong da chi xi ya yang a tel na ma ga chen ta hua u chi men na ya yang a te rang a hong hong ge tar ngun chi chi la ya yang a hua tel nga har gu ta san da chi yo la ya yang ar gu po sa ga re ta tar ta chi sta ya yang a ra tra ga ma ha ru ta ga lu chu chi nda ya yang a tam na ma ga chu ta sa ba chi me la ya yang a ya mi lak ta ga ma ta wa ya ga chi nga ya yang a chi na ma ga ta ta sa ba chi me la ya yang a kha ma ra ti kwa tar ji ga le chi zo ya yang a chi ma ra kwa ga lo ta chi le chi xi la ya yang a te ra ga

la la la hamota la chilena ya ya yarin chinar gong on ta ga yaru chini ya ya chin na ga ti ge lo tan chi gui chini ya ya xia dong chong shu ta ma yi ji zi ya ya dar nyen zen na jang ta lo ta ji che ba ya yang te rang hua ga u ta hu chur jin zo le ya yang a wan chi na wa har na

ala thala la ga mo ta thala chi le na ya ya ko zhe ge zong ta ta mo ho ji le jing pe na ya ya ge lam zu ge ye ge yi ta man zhe ji suo ya ta zhe yi suo tu tan qi ge ji na ma ya ya de rang hong hong wei ta zhu ru ma jing zu le ya yang san de xiang lang da ge ye jiu jing qi le ya yang er zong ne ge ye ge yi da gun zhen ji ge le ya yang an zhan an wo da ma xi jing na ya nga ge ye long ne ge ci da xiu ge jing ni ya

Kichil martaga ganga ranjin ril chimza chungar dungu xia chungra xia chunga nam par cha mi zhi ji hu mu khang luk lung karanra xiu gung an par ju ma xi ga wi zhi dunga mi dungra ga wa ge nam qir ma xi ga ji martaga zangu si wa zhra Gonyami nam kum si ga si di wa rungu go wan zha. Di nam tsulg si gong jo ma si ga nang tsu wa rungu wa kan zha. Di nam tsulg torn jo ma si ga nyang gu na lak ka wun zha.